mashoko iri chandinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mbaridzi yechitatu inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa kune nguva yekufa zvinoiwe nguva yako iri papi dai wazvisa

Hakuna mumwe mwari watinoziva kunze kwenyu. Hakuna mumwe mwari anorarama kunze kwenyu. Remekedzwai Baba. Piwai mbiri Jehovah.